sa é spin agus sé an fórt is fear lom sa chlár mar bhí dug an supio agus rinne siad an éir an hahaid agus ceap an ghfuil sé an cláilte so sé inis.

Áfa leis an tún is sin ag titim si a thríist an tachtin seo fach a gibhar a hochtí ag caci kid a gobar le Kojak a sin a bhí rúd. A raig lein a ríist agus an tún atá a gunn an tachtin seo gibhar a shochtí ag agus I ag pulsa a hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

aglen rís leis an tún atá gonig ihar hocht an tachtin seo agus abrilam an bhfuil an da ar rolas goh Zara Larson Midnight Sun. Hit 30. 8.

agus agam ilibh chorde leis an tunas mó sa tír an tachtan seo an tunas thá gain ag ibh rahain ag an top spot Olivia Rodrigo drop dead agus sin a méid imse slán number one.

gafa leis an tún is sin ag tétam siad ríist an tachtain seo fach a giver a hochtí ag caci kid a gobrile Kojak a sin a bhí rúd. A raig lein a ríist agus an tún atá gún an tachtain seo giver a shochtí ag agus I ag pósach a hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Elizabeth.